Dominus possedit me in initio viam sumarum, antequam quidquam facilet a principio, ab aeterno ordinata sum, et ex antiquis